na ye nipa bi den se omo beka Yesu Kristo ho asem bi akere chani ama pa urade yama ye chani ama pa safo urade yama ye Yesu wa wa je me kwa o me dia me ka se Yesu. Hey, yes.